Qadirli tinglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taringlar bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib anglagaysizlar. Programma riyosi Dilraba Anvar.

0: Bihater qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi va mas'uliyati.
1: Ko'ngilli kayfiyat, iliq tabassum bilan yo'l yurish bihater yo'l yurishning kafolati.
0: Ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr etamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarliq parang naq maydon yo'l uchurlar bilan sizlar uchun mulozamatda bo'lamiz.
0: Radio to'lqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiringki, 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli o'quvchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliklar qatnashsangiz.

0: toqtish maydoni olib ketdi. Guvon qo'yib ko'rgimi, mashina toqtish maydoni olib ketdi, bak to'silib ketdi deydi mana. Nur cho'rg'ons.
1: Prezident Petrosha chilar xabar beray, ya yo'llar muqoshiyon, işte mashinalar sot ketgan lekin to'xtasho.
2: Zoya adam olaytchimi?
0: Ha, voy Zoya adam xapoman ha. Qatti ko'lmozga bir xil xapoqaman ha. Aw, kim o'sa?

0: ketgan joyda sharf bilan bola.
1: Yashadim u ba to'g'ri.
0: Qadrlik onuvchilar programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan.
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Murat Qo'pir.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

0: Avtomobil aytganda xeyka ichib, ro'yingizni urg'itib, biroziyadan keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilib atamsiz?
2: Kenyi AI bulut kompyuterga Open Cloud hisoblangan. Buyruq bersangizlar vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni birli vaqtda tamomlay olasiz.
1: Bulut sipsiq ulangan, bashqat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatkili bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab yiqing. Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilib atamsiz?
2: Kenyi AI bulut kompyuterga Open Cloud hisoblangan. Buyruq bersangizlar vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni birli vaqtda tamomlay olasiz.
1: Bulut sipsiq ulangan, bashqat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatkili bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab yiqing.
3: Navoiy ustam, nallaringiz ajab singib pishibdi.
0: Xemerini barkat undi yugurib yoqdiqda.
3: Barkat ulurma?
0: Ha?
3: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgandim, neningizdim olay?
0: Navoiy xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ro'noq topqizing.
4: Shinjong radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
1: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
4: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozlik chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
4: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
1: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
4: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
5: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
6: Mukofotli Tektatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
5: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
6: Solution Update 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
4: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
6: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solution Update 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz ma'lumot ola olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning alohida mas'uliyatlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solution Update 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution Update'ni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining
7: Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, Fashion Spam-ımıza gələn uçurlarını yeni alətdə dostlara yetə

0: Qadirlik radio anglovchi do'stlar, safaringiz bilan sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamiz yoqtirib anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat.
1: Riyosatchilar Yashar Yalqun bilan Risolat Qasim navbatchi muharrir Murod Qo'pur.

0: Rüzgatda 4 qatnash sanat radiosining har bir programmasini yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qo'llab kelib atgan qadrli do'stlar, barlik ishlaringizlar o'ngishlik bo'lsin.
1: Chin yurakimizdan urg'ib chiqqan eng mehrlik salomlarimiz bilan sizlarga baxt, omad, xoshallik, salomatlik har vaqt yor bo'lishini umid qilaman.

0: Nurdan Usurov aka.
1: Har bir yerda GMDado qo'shilni so'rab.
0: Bo'ldi. Men moral bishida chiniqish bosqach anglayapman. Chiqinglarning o'rni olmishib o'ltirdikansizlar. To'g'ri emasmi o'rni emas? Suyuchan yo'li qo'shilniyada ravon deydi Shukranning uchuri. Mana Xongshou Yu qivatdingiz qo'y Farruh bilan bola qo'saq ashqanda.
2: Xongshou Yu cho'pni tashlab suyuga
0: deydi. Ey mana. Qaras. Chiqqan bo'lgan bo'lsam tik kirib berib yeb kelay ekamiz qarshiga.
2: Ha. Qildi mashinalar ko'pga hozir hozirda mana. Ana keyin mana suju sharq yo'li. Tumo mashinalar ko'pga. Endi mavo Changluyan oldidan shi tirab qarab manganda mashinalar intayin ko'pga.
0: Alqamning ushuri.
1: Mavo ikrani pete. Mashinada qaytma.
0: Bilamiz ushuringizda. Abdoning ushuri Yengavat yo'llari ravon, Jujang yo'llari ravon deydi. Sajida qarshalimiz Sajida. Nur.
1: Har birida GMDado qo'shilni so'rab.
0: Yen bir ushuri.
1: Yengavat qo'shilni so'rab.
2: Bo'ldi, rahmat.
0: Sajida qiz, men anglayapman mana deb programning beshida bir ushuri yollab, oxirida bir yollab mana. Ayfarning dadisi deydi, men sayohat shirkatga ishga tushib, bugun Tashqo'rg'onga sayohatchilarni olib chiqqan. Ulan saqlab ultra programmamni tugab qoldi mana anladim deydi ha.
2: Rahmat.
0: Sizkonli xizmatni qilib etibsiz, yaxshi.
2: Yengavat yo'llari ravon ekan deydi.
0: Bo'ldi.

avtomobilga ishlatiladigan o't apitini tekshirish, signal berish uskunisi, o't o'chirish, jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha qutqizish yordam berish umumiy qoidasi qatorliq o't mudofaa bexatarligi sohasidagi 22 turlik davlat o'lchami e'lon qilinib, diqqat o't o'chirish mahsulotlari va o't apiti bo'yicha qutqizish yordam berishga markazlashtirilib, texniki talabi va tekshirish qoidasi yanada inchiklashtirildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dilova Kanun sayfamızda Şinjang 10 qitimlik hodisa yoshirin xavfi shikoyat dokladini e'lon qilib, tipik dilo misollarini mukofotladi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Goyun bexatar ishlab chiqarish komitetining ishlab chiqarish tijorat o'rinlaridagi hodisa yoshirin xavfini ichki doklad qilish bo'yicha mukofotlash mexanizmi o'rnatish, mukammallashtirishga turtki bo'lish to'g'risidagi fikrni astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, korxonalar bilan kasbkorlarning o'rtaq kuchini yanada kuchaytirib, hodisa yoshirin xavfini faol birma-bir tekshirib, tuzatish uchun yaqinda Abdulla rayonlik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish nazorati korxonalardagi hodisa yoshirin xavfini ichki doklad qilish bo'yicha mukofotlashga doir 10 tipik dilo misolni tanlab, bexatarlikni idora qilish andizasining ishdan burun oldini ilish qarab tip o'zgartishiga turtki bo'ldi.
0: Birinchi dilo misoli 2026-yil 2-oyning 17-chi kuni Tarim neftlikka sho'bi shirkati Yangmay neft tabiiy gaz ilish boshqarish rayonining xizmatchisi Wang Ekis tabiiy gaz kompressorni havo orqali sovutqich atrofida moy purqi borligi ham benormal gaz iqmi ovozi borligini payqagan. Gaz tekshirish asbobi 4 turbiliq sanduqdan kuyishchan gaz iqib ketganligini payqagan. Naqd maydondagi xodimlar darhol sapas mashinaga almashtirib, yanimo ilgirligan holda birma-bir tekshirish orqali bakliq sanduqda to'shik borligini, tabiiy gazning ko'p miqdorda yig'ilib, o't opti portlashni keltirib chiqarish ehtimolligining borligini payqab, darhol boshqarish rayoni rahbarlariga yoshirin xavfni doklad qilgan. Boshqarish rayoni darhol havo orqali sovutqichning 4 turbiliq sanduqdagi to'shikni to'liqlab kapsharlab, hodisa yoshirin xavfini tugutib, uskunning bexatar yurishiga haqiqiy kafolat qilgan. Bu shirkat hodisa yoshirin xavfini ishki qismda doklad qilishni mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlar bo'yicha Wang X'ga 3000 yuan mukofot bergan.
1: Ikkinchi dilo misoli 2026-yil 3-oyning 25-chi kuni Mo'g'ulkura nohiyalik binokorlik qurashtirish qurilish cheklik mas'uliyat shirkatining qurilishni ustiga ilish turi qurilish naq maydonida xizmatchi Huang Ekis amallik saqlash ishxonasidagi xalq turmushiga ishlatiladigan tokning o'z oldiga qalaymoqan ulanganligini bayqab, qurilish naq maydonidagi bexatarlik xodimiga vaqtida ma'lum qilgan. Bexatarlik xodimi naq maydonni tekshirish orqali ahvolning rostligini muayyanlashtirib, darhol maxsus vazifadagi tokchini vaqtida tuzishga o'rinlashtirgan hamda xizmatchilarga naq maydonda bexatarlik tarbiyasi bergan. Orqadan shirkatning bexatarlik boshqarish tarmog'iga doklad qilgan. Shirkat tekshirib aniqlagandan keyin hodisa yoshirin xavfini ichki qismda doklad qilishni mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlar bo'yicha Huang X'ni 2000 yuan bilan mukofotlagan.
0: 3-chi dilo misoli. 2026-yil 2-oyning 16-chi kuni Xinjiang Yuxiang Huyang ximiya sanoat texnik shirkatining xizmatchisi HX chorlab tekshirayotganda o'rta temperaturlik o'zgartish pechining kirish og'zining oldidagi TD-103 zaharlik siyonliq gazlardan signal berish uskunasining tuyuqsiz signal berganligini payqab, darhol elib yurishga aplik kuyishchan gaz tekshirish o'lchash asvobini elib, bir-birlab birma-bir tekshirib, oxirida iqib chiqish manbasining A1 issiqlik almashtirg'ichning chiqish og'ziriki kapshar yo'chqi yerqi ekanligini muayyanlashtirgan. Shirkat darhol benormal xizmat ahvolini bartaraf qilish tartibini boshlab, sistemini to'xtatib, o'lcham bo'yicha kamchiliklarni tugutib bartaraf qilib, hodisa yuz berishining oldini olgan. Bu shirkat hodisa yoshirin xavfini ichki qismda doklad qilishni mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlar bo'yicha HX'ga 2000 yuan mukofot bergan.
1: 4-chi dilo misoli 2026-yil 2-oyning 18-chi kuni Tarim neftlik sho'bi shirkati Aqsu neft tabiiy gaz saqlash to'shish markazining xizmatchisi Wang Ekis avtomobilga qachilash rayonida qachilandigan avtomobilga qachilandigan narsaning nafta ekanligini, lekin bu avtomobilning bak tekshirish dokladida qachilandigan narsaning suyuqlantirilgan neft gazi ekanligini tekshirib aniqlagan. Bu

0: xüsusiyeti o'xshash bo'lmagan xatarlik ximiyaviy buyumlarni aralashtirib qachalashga tabi bo'lib, portlash, o't apti ham zaharlanish hodisasini keltirib chiqarish xavf-xatari mavjud edi. Yoshirin xavfni bayqagandan keyin Wang Ekis darhol korxona rahbarlariga doklat qilgan. Shuning bilan birga bu avtomobilni tutib qilib bir taraf qilgan. Qachilab bamigan ham shopurdan Bekat rayonidan ayrilishni talab qilgan. Arqadan Koilun yiqilg'i gaz shirkatiga o'xtirish qilib, bekatga kirishdan burunqa avtomobil uchurini qattiq tekshirib aniqlashni, avtomobilning qachilash talabiga uyg'un bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilishni talab qilgan. Bu shirkat hodisa yashirin xavfini ichki qismda doklat qilish, mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlar bo'yicha Wang X'ga 1500 yuan mukofot bergan.
1: 5-nji tilo misoli. 2026-yil 3-nji ayning 6-nji kuni Tarim neftlik sho'ba shirkati Dina neft gaz ilish boshqurish rayonining xizmatchisi Jong Ekis tekshirish orqali asosiy kontrol uyidagi DCS suyuqlantirilgan gaz B bakidan chetti qo'yib berish klapani HV 3128 ga etish buyrug'i tushirgandan keyin naq maydondagi klapanda harakat inkasi bo'lmaganligini payqagan. Klapanning ichki qismi qisilib qolib, bu bakning chetti qo'yib berish birlashma qulublash iqtidorining butunlay unumini yo'qotib, bakning besimi eshib ketish, yemlash detalining unumini yo'qotib, neft gaz chiqib ketish, o't opti portlash xavfini keltirib chiqarishi mumkin deb muayyanlashtirgan. Bu qitimqi tekshirish hodisa yashirin xavfini tugatgan. Bu shirkat Dina neft gaz ilish boshqurish rayoni QHSE natijasini baholash va mukofotlash jazolashni yo'lga qo'yish tafsili qoidasiga aloqador belgilimlarga asosan Jong X'ga 1000 yuan mukofot bergan.
0: 6-chi dilo misoli. 2026-yil 3-nji ayning 30-nji kuni Ili Xinhui kraxmal chaklik shirkatining xizmatchisi Wang Ekis shirkatning patqaq gazi baki egizi oldidagi signal berish uskunasining davomli signal berayotganligini bayqab, darhol bexatarlik revizya bo'limiga ma'lum qilgan. Bexatarlik revizya bo'limi darhol kasbiy xodimlarni signal berish uskunasining signal berish ahvolini tekshirib bartaraf qilishga o'rinlashtirgan. Tekshirish orqaliq bu qitimqi signal berish uskunasining bergan signali binormal signal berish bo'lib, sistemada qachilik ko'rilganlikdan signal berish uskunasi iqtidoridan qolgan. Sanoat soda korxonalarining muhim hodisa yashirin xavfiga hukm qilish o'lchamining 14-chi moddasiga asosan muhim hodisa yashirin xavfi deb hukm qilingan. Bu shirkat hodisa yashirin xavfini ichki qismda doklat qilishni mukofotlash mexanizmining aloqador belgilimisi bo'yicha Wang X'ni 1000 yuan bilan mukofotlagan.
1: 7-nji tilo misoli. 2026-yil 1-nji ayning 17-nji kuni Huadian kucha tok tarqitish cheklash shirkatining xizmatchisi Sui X naq maydonda tekshirib, tekshirish, remont qilish xodimlarining issiqlik to'ri bosh punktida tekshirish muddati ishib ketgan kesish mashinasini ishlatib, farfor g'ishini asliga keltirish qoidasiga xilof mashg'ulot qilganligini payqagan ham to'sqan. Bu shirkat Bexatarlik bo'yicha mukofotlash jazolashni boshqurish tafsili qoidasiga aloqador belgilimlarga asosan Sui X'ni 1000 yuan bilan mukofotlagan.
0: 8-nji dilo misoli. 2026-yil 2-nji ayning 25-nji kuni Yitay ilik kanchilik cheklik shirkati usti ochiq ko'mirkenning xizmatchisi Chin X naq maydonda mashg'ulot qilib atganda Shibang 1330 palampay yantoliq yuzining yomg'ir va qor erishining ta'sirida parcha-parcha to'kilganligini bayqagan. Chang Ekis ahvolni shirkatga vaqtida doklat qilib, hodisa yashirin xavfini tugatgan. Bu shirkat Yitay ilik kanchilik cheklik shirkatining yashirin xavfni doklat qilganlarni mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlarga asosan Chang Ekisga 1000 yuan mukofot bergan.
1: 9-nji dilo misoli. 2026-yil 3-nji ayning 5-nji kuni Shenjiang Zhouxing kanchilik cheklik shirkati 1-nji nomerlik ish rayonining navbatchi xodimi Zhou Ekis quduqqa tushib, 1-nji kon vagonini qo'g'dash qurilmasining doim o'ch holatda turayotganligini, transport tizimida bexatarlik yashirin xavfi saqlanganligini payqagan. Zhou Ekis darhol ko'tarish mashinasi shopirga yurishni to'xtatishni uqtirgan. Shuning bilan birga bu ahvolni o'rinlashtirish navbatchi xodimi shirkat tur bo'limining bexatarlik rahbarlik guruhiga doklat qilgan. 1-nji nomerlik ish rayonining navbatchi xodimi darhol remont ishchilarini boshlab naq maydonga berib, birma-bir tekshirib bartaraf qilib, yashirin xavfni tugatib, transport bexatarlik hodisasi yuz berishdan saqlangan. Bu shirkat Shenjiang Zhouxing kanchilik cheklik shirkatining bexatar ishlab chiqarish hodisasi yashirin xavfi ham 3 xiloflik qilishni fosh qilganlarni mukofotlash chorasiga aloqador belgilimlarga asosan

qilish birinchi sepada yildiz tortib, odatdagi texnikdan kompressor qurpsi, quruq gaz bilan himlash, o'lchash uskunalarini pishiq biladigan nopozliq texnik xodimiga aylandi. O, yil bo'yi turbo yo'llarni jiddiy remont qilish, uskunalarni tengshab sinash naq maydonida chepib yurib, necha ming kilometrlik energiya turbotorini arlab chiqatdi. Har qatimliq kompressor qurpsining guldirligan ovozi, har qatimliq klapanning ichilishi va yebilishi uning qalbini larziga solatdi. U doim mundaqda edi. Energiya turbusi Shinjangning jon tomiri. Bizning saqlaydiganimiz uskunalarni emas, texnik muhimi davlatning energiya bexatarligining tovanchigi. Tabiiy gaz yetkazish turbusining yadroliq uskunalarini uzun muddat import qilish Xitoyning rinnot qilish tannarxi yuqori. Davriyliki uzun bo'lishda qiyin ahvolga qarta Shandonghay ko'nglida davlatimizni ishlab chiqarishdan iborat bu qiyin masalani chuqur hal qilish niyatiga keldik. Import qilingan markazdan qashma kompressor quruq gaz bilan yimlash uskunasini bir yurish setib olish tannarxi 1 million yuanga yaqinlashdi. Rinnot qilishda chatalning texnikasiga tayinish to'g'ri keldi. Navada qashil ko'rilsa, turbo to'g'rining yurishiga ta'sir etishi mumkin. Bu qiyin masalani hal qilish uchun u kollektivni boshlab, tajribaxona va naq maydonga berib, kunduzi analiz qilib, sonliq ma'lumotlarni xotirlab, kechisi material ko'rib, loyiha tuzib, sonsizlagan kech kunduzlarda qayta-qayta tajriba qilib, texnikani uzluksiz a'lolashtirdi. Necha yuz kech kunduz o'tkalga hujum qilish, necha ming qatim sonliq ma'lumotlarni selishtirish orqali Shandonghay tabiiy gaz yetkazish turbusi markazining qashma kompressorining import qilingan quruq gaz bilan yimlash uskunasini davlatimizda rinnot qilish va 15 MPa davlatimizda ishlangan quruq gaz bilan yimlash uskunasini tadqiq qilib yasash va qo'llanishni muvaffaqiyatli tamomlab, yakka yurish tannarxini 200 ming yuanga tushirib, korxonalarning 50 million yuandan ortiq zapchas sotib olish va rinnot qilish xarajatini tejab berdi. U yana ilgari keyin bo'lib GS16 yiqilg'i gaz o'lchash klapani, import qilingan kompressorning muftisi, mineral may qatarliq davlatimizda ishlangan uskunalarni import qilingan uskunalarning o'rniga dastlabki bo'ladigan ko'p turli qiyin masalalarni hal qilib, chatalning texnik monopolligini buzib tashlab, davlatimizda ishlangan uskunalar va texnikalarni davlat energiya boshqarish to'r bektida mazmut puttirab turish imkoniyatiga ega qildi. Xizmatchi Janglay uningga baho berib mundaq dedi. U masalani hal qilyotdi emas, balki hal qilish yo'lida. Mayli qahrdan sug'uq yoki tomiz issiq bo'lsin. Uskunalarda qashil ko'rilsalar, Shandonghay aman naq maydonga yetib boradi. Bir qatimliq muhim turbo liniyasining kompressorida tuyuqsiz qashil ko'rilganda, u cho'l bayovandagi qor bo'ronga qarmay, uda 36 soat jiddiy rinnot qilib, toki mashina korpusi muqim yurishgacha qursiqqa assa suvsizlantirilgan tayyor yemaklarni yeb, uyqusi kelsa uskunaga yo'nilib arom oldi. U ehtiyotjon inishki bo'lib, texnikani mukammal qilishga intilib, har bir sonliq ma'lumot, har bir ish tartibini qayta-qayta selishtirib, ustunlik bilan energiya yo'lining nuqsonsiz bo'lishiga kapolatlik qildi. Shandonghay texnika boshlamchisi bo'lib sifati bilan o'g'itish, yordam berish, yetaklashga ko'ngil bo'lib, ko'p yillik tajribalarini qo'llanma, deylo misoli qilib ratlab, qo'lma-qo'l texnika o'rgatdi. O, başlamçılıq bilan yenilik yaratış xizmətxanası qurub, yaş texnik tayanchilarni qiyin məsələlərini tədqiq qilishqa, patent iltimas qilishqa yetəkləb, qiyin məsələlərini həll qıla alaydigan bir türküm turba texniki ixtisaslıqlarını yetişdirib çıxıb, karxanığa puxta texniki küçü hazırlab bədi. O, mən texmi köp yaşlarının küç ulaş tayıqını ötküzvelib, yünərvən royini energiya birinci sepidə əvlatma-əvlat davamlaşdırışını ümit qilimən, dedi. Abdunum rayonliq emgak namunichisi degan nomga erishgandan keyin Shandonghay yanala ish o'rinda ching turib, asli maqsadni o'zgartmadi. U mundaq dedi. Shansharab, u bir ilham. Texnik muhimi mas'uliyat. Energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilishning oxirgi nuqtasi yo'q. Texnikada yangilik yaratishning cheki yo'q. Men davomliq cho'lda yildiz tortib, texnikani cho'nqurlashtirib, kollektivni yetaklab, texmi ko'p qiyin masalalarni hal qilib, davlatning energiya cho'ng tumurini yaxshi qo'g'dab, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun barliq kuchimni bag'ishlayman. Oddiylik ulug'likni yaratdi. Hunarvand ro'yi orzuni ro'yobga chiqardi. Shandonghay 20 necha yil qatti ichin turib, sansiz qat

Qilib Shinjangdagi 241-chi bo'lib qon ishlaguvchi g'o'lojayri taqdim qilg'uchi bo'lib qoldi. U qon ishlaguvchi g'o'lojayri taqdim qilish orqali bir jonni qutqiza olaydi ekanman, dedi. Qurban Qog'liq nayasining Qog'liq bazirdan bo'lib dashoni amdilib bitkizgan. Yaqinda ma'murlik imtihoniga qatnashdi. U taqdim qilgan 138 ml qon ishlaguvchi g'o'lojayri suspenziyalik suyuqligi shu kuni dengiz bo'yidagi bir o'lkadagi doktorxonaga yetkazilib, qon kesligi girdtar bo'lgan bir bemorni qutqizishga ishlatildi. Qurbonning ota-onasi kichigidan tartibla uningga batur, durus, boshqalarga yordam berishni xoshallik deb biladigan odam bo'lish, boshqalarga yordam berishni xoshallik deb biladigan odam bo'lish to'g'risida tarbiya bergan. Yaxshi oila istili, oila tarbiyasi uningda qizg'in, do'stona, oqko'ngil bo'lishdek asl fazilatni yetildirgan. U Dashoda o'qiyotgan mazgilida ommaviy manfaat faoliyatlariga haqsiz qon taqdim qilishga aktiv qatnashgan. Yaqinda Qurban Qog'liqni ayollik qizil krist jamiyati xizmatchisining telefonini qabul qilib, o'zining qon ishlaguvchi g'o'lojayri tipining davlat ichidagi bir bemorniki bilan maska ekanligidan xabar topdi. Qurban kaskin holda taqdim qilaman. Butun mamlakatda Junhua yillik ambarga a'zo bo'lgan necha million fidoyi bor. Shuncha odam ichidan mening qon ishlaguvchi g'o'lojayri tipim bir bemorniki bilan maskapdi. Buning o'zi bir taqdir, dedi. Dastlabda oilasidagilar uningdan sal ansirdi. U sabrchanlik bilan ularga qon ishlaguvchi g'o'lojayri taqdim qilishga aloqador bilimlarni tushuntirdi. Oxirida oilasidagilar pozitsiyasini o'zgartirib, uningga ilhom berib, xotirjam bog'in o'g'lim. Shu ehtiyojli bemorni qutqizgin. Biz sendan faxrlanamiz, dedi. Oilasidagilarning qo'llashi qurbonga illiqlik his qildirdi. Egilnishcha qon ishlaguvchi g'o'lojayri belak venasidagi atrof qinidan elindi ekan. Taqdim qilingandan keyin yilikini g'idiqlab qon ishlash tezlashdi ekan. Qon ishlaguvchi g'o'lojayri elinib bir ish kapti ichida taqdim qilguvchining qinidagi har xil qon hujayralari aslidagi saviyaga qaytadi ekan.

Leo aka, kepiniz oruluk bo'lmadi. Kim qizlarni bekarchilikdan bahriman bo'ladi deydi. Erlar chegara egizdi jang qiladi. Ayollar uyda to'qimachilik bilan shug'ullandi. Xinjiang Qumul shaharlik Xinan Qumul tajriba maktabida 6-yillik o'quvchisi Munisa Aysa bilan Munavar Abdusalim yuju teatri xomulani aytishni mashq qilyotdi. Har bir harakat tartiblik, har bir ohang to'liq jalbkor edi. Birinchi yillikdan boshlab yuju teatri bilan uchrashgandan tatib hozirgacha bu bir jub och singil ayni chaqdagi gudak qiziqchidan yuju teatri kurjigining boshlig'i va tayanch kuchiga aylandi. 2019 yili 9 ayda Xinandan Xinjiangga yordam berishga kelgan 30 nacha o'qituvchining kuchiga tayinib, Qumul shaharlik Xinan Qumul tajriba maktabi yuju teatri kurjigi qurdi. Kurjik qurishdagi asli maqsad nihoyatda oddiy. Bu bo'lsa-mu, Xinjiangliq bolalarni Xinanning yerlik shichu teatri bilan uchrashtirib, ham bildirib, Zhonghua Munavar an'anaviy madaniyatining jalbkorligini qildirish edi. Zhonghua Munavar an'anaviy madaniyatining jalbkorligini his qildirish edi. Munisa bilan Munavar aslab mundaq dedi. Dastlabda biz yuju teatrini tushunmaydik. Faqat harakat, qirim, chiroy ifodasi yana Lianpu madaniyatining noyati ma'nilik ekanligini his qilgan edik. Yuju teatrini o'rganish oson emas. Munisa bilan Munavar aslab mundaq dedi. Mashq mazmuni, o'r turish holati, qadam ilish usuli hamda naqsh aytish usulini o'z ichiga oladi. Biz badanning yumshoqlik darajasini loyiqa yetkazib mashq qilishimiz kerak edi. Yuqori ovoz chiqarish qismi va harakati Munisa Aysa va Munavar Abdusalimga g'oyat zo'r xirs elib keldi. Lekin 6 yil davomlashtirish orqali ular buni egallab, o'qituvchisining eg'izidagi kuchlik tayanchga aylandi. Maktab yuju teatrini o'rganishni maktab darsligiga kirgizib, har soatlik musiqa darsidan burunqi 5 minutda har bir o'quvchiga ariya aytishni o'rgatdi. Muzika o'qituvchisi Wang Yanlining samimiylik bilan aytishicha, u dastlabda yuju teatriga ancha mohir emas ekan. U Xinjiangga yordam berayotgan o'qituvchilar boyligidan foydalanib,

o'quvchilar bilan o'rtaq o'yginibdi. 3 yildan keyin u yana tashabbuskorlik bilan Jingzhoudagi kasbiy teatr o'miki bilan aloqalashib, repetitsiya sin ko'rinishi orqali to'rda yetakchilik qilishga erishib, undan o'quvchilarga o'rgatibdi. Bugungi kunda kurjikdagi balalar dastlabki 20-30 dan 100 nachiga ko'paydi. Buning ichida 90% o'quvchi osonlik millat o'quvchilari. Har payshanba juma tushdan keyin kurjikdagi balalar 1,5 soat atrofida vaqt sarf qilib, Xuamulan, Qizil chiroq xotirasi, Muguyingning qo'mondan bo'lishi qatorliq klassik ariyalarni mashq qiladi. Muavin maktab mudiri Li Min tunishtirib mundaq dedi. Yuju teatri kurjiki maktabning dangliq marketuriga aylandi. Balalar sahinda o'ziga ishinib, o'zini namoyon qilib, har darajalik musobaqalarda orqa-orqadan yaxshi natijalarga erishdi. Balalar aytishga jur'at qilolmaslikdan g'olliq artistga aylanishgacha nihoyatda zo'r o'zgarishni ishga oshirdi.

Dostlar, programımızda başlavaldı oqan. Qaysi yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qanday? Qaymish to'g'risida bizga davomli fikr bersanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

Dostlar, qaysi yo'llarni ketayotsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozir qatnashi ahvoli qanday? Qaymish to'g'risida bizga davomli bexatar yo'l yurgan asosda bizga uchur bersanglar bo'ladi. Undan boshqa may gaz uchuri bilan ta'minlasanglar bo'ladi. Yana shundoqlamish qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, davomli so'rsanglar bo'ladi.

0: Nur degan do'stimizdan ovozli quchur ekan, anglaylik, Nur qaysi yo'l belaklaridan uchirlanib bad ekan?
1: Hozir so'z sarinalda Chonbozor qaratmoqqa yo'lish to'xtatdi.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Uchirlarni yig'lab yana qarasam, Xiao Ai Joling ho degan do'stimiz, Jin Ludin, Jimin Lu taraf qaratmoqqa yo'lish avtomobillar bek ko'p, to'silish ba.

0: Mahmudjon taksi, do'stlik janubiy yo'ldan avtomobillar bizga ko'pgan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Abdikaram akamizningki ovozli quchoq bo'lgan onlayli. Abdikaram akamiz qaysi yo'l belaklaridan uchirlarni badikin?
1: Yo'lni ko'ra, Rabisman yo'llari, Qumul yo'llari, Jarobi Qumul yo'llari, mashina salkot, Rabisman ko'ri taksilari.
0: Bo'ldi, rahmat.

Qashqadan ala qiz degan do'stimiz yova qizil chiroqdan mashinalar sal ko'p to'silish yo'q deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat mush qashqadagi do'stlarimiz mush uchurlarda unumli foydalanib qolgaysizlar qaydi nu degan do'stimiz Tianshan Vankana oldidagi yo'llarda avtomobillar ko'proq deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat Obudu degan akimizdan yo'l uchuri oltin buloqning oldida avtomobillar ko'proq deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat

0: tomoshachilari Mavlud Ibrahim bilan
1: Zakra Karam.
0: Xayr xush, aman bo'g'aysizlar.
1: Do'stlik do'stlar, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Atki programmamiz naq maydonni. Dal vaqtni ko'rishni anglashdan to'xtamagaysizlar, jumo. Xayr xush.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, Tantarbiya va sog'liqlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, Tantarbiya va sog'liqlik programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Sulfiya Abduqodir.
0: Mana yangi bir haftadan boshlangan Tantarbiya va sog'liqlik programmamiz boshlandi. Tinglovchilarimizga avval qilayotgan programmamizni yoqtirib olishini, shunaqa programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Shunda tinglovchilarimiz, yangi haftadan boshlangan barliq ishlaringlar o'zingizlar o'ylagandek go'zal va o'ngishliq bo'lsin. Unda o'z do'stlarimiz programmamizni anglagach yo'lladi, mangach yo'l qatnash uchurlari bo'lsa berib, mingshinglarni qarshi olamiz. Joy-joylardan do'stlarimizningki programmamizga qizg'in qatnashishni qarshi olamiz. Vision supimizning nomeri
0: XC1074 FM. Onaqta do'stlarimiz, biz oldi bilan Urumchining kelgusi 3 kunlik havo raydi ma'lumotiga bir daqiqa tiqib qo'yaylik. Kelgusi 3 kunda Urumchining havo raydi qanday o'zgarish bo'ladi? Bugün kechadan ati kunduzgacha Urumchida havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, yuqori temperatura 24 Celsiy gradus, tuman temperatura 12 Celsiy gradus bo'ladi. 5-6 bal shamol chiqar ekan.

0: ichiga qolts top kirgizishni tasvirlaydigan ang yuqori darajalik ta'riflash bo'lib, bu 30 metr yiroqlikdan to'yuqsiz top urish, top yerga tegmagan ahvolda bo'shliqqa sakrab top urish qatorliq qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan top kirgizish usulini ko'rsatdi. Hurmatli radio tinglovchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni davom ettiratimiz Abdu opaning uchura qarsak, Xuanxi yo'li Zhongyi doktorxonasining oldidagi yo'llar ravon deb tur rahmat. Yi Zhong, xush kelibsiz qarshalimiz. Men bu programmangizni yoqtirib anglayotman. Degan uchurni
1: yo'llatdim.
0: Ko'p rahmat degan uchurimizga. Unda do'stlarimiz yana davomlik programmamizni yoqtirib anglagach, mazmunlarni anglagach, yiqimliq kuylarimizdan xursandlangaysizlar.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, diqqatingizga taomliq tantarbiya xabarlari bo'lsin.
1: Shenjanning 17-kuni kechda Jingu Arla Kaspiy basketbol birlashma musobaqasining 20 xil qulg'ish musobaqasida Beijing Shanghai komandalari ikkinchi qitim musobaqalashdi. Tunji maydon musobaqada g'alaba qilgan Shanghai komandasi o'z maydonida davomliq Beijing komandasi bilan kuch sinashdi. Oldingi 20 maydon musobaqada ikki tarafning kuchi teng deyarlik bo'lib, uda ikki chorak musobaqada tenglashib qoldi. 3-chi chorak musobaqada Beijing komandasining ishbodasida zo'r yaxshilanish bo'lib, 9 nomor oldida turdi. Oxirgi chorak musobaqada Shanghai komandasi

0: mazmunlarni, xabarlarni yetkizdinglar, chapa chekdinglar debdi.
1: Mushanlig'uchimiz shunday ish qilib, haqqim uchur yo'llaganda, odam bir xil iliq so'yinib qoldi ekan-chu. Masalan, Daniyarjon deb men oldin qitim eskartib o'tdim. Ma'lum xotin taraflarda ham deyman shu, masalan, qizlarni gul qo'shib-chu. Masalan, o'g'avalar odatda biz bayvosdan ismini, masalan, ey Mamat bo'lsa, Mamat deb qo'yamiz. A taraflarda jonni qo'shadi. Mamatjon deb bu hurmatlash yuzidan-chu. Daniyarjon deb amaliyotda bizning buning degan pat-pat Daniyarni ishxonda mana Daniyarjon deb chaqirishni, mush qilib tashni o'rgansan bo'ldi-ga o'xshaydi. Bu Daniyar ukamning obdalligida, mijozning o'nglaqligida bek yaxshi o'zaro yuzdiran maqtasaq bo'lmaydi, lekin bu jon atalg'isiga rasmiy tushadi-chu bu Daniyarjon ukamiz. Rahmat chimo qilib tash. Yaq-yaq ukam haqiqatni amaliyotni dedi Qubiyada.
0: Rahmat. Qoplon ismli qonlug'chimiz yetib kelibdi mana. Qoplon keldi. Au.
1: Ashqirib, ashta bir ovoz, bir ovoz berib qilgan
0: ekan.
1: Siz ovunlam qo'shib qo'ydingiz. Haqiqiy mush o'zingizningki, o'kirgan ovozingizni anglab qo'yinglar.

0: گر یادت گردنده.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchir yo'llab qatnashgan barlik tinglovchilarga rahmat aytamiz.
2: Mikrofon oldidagi riyosatchilar Daniyar Mahmud bilan Zulfiya Abduqodir,
1: navbatchi muharrir Safar Mamtim.
2: Xayr xosh do'stlar.
1: Xayr xosh.

0: Xitoyning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
1: Soat 16 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash amrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solutioning app detali yordam berdi.
0: Soat 17:30 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
2: Soat 19:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Soat 20:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Soat 22:20 da Solutioning app detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, agishib chiniqsiz.
5: Solutioning app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan o'zirilning.

yetiştirip, yetiştirib, ixtisoslarning o'sib ketilishi bilan kasb taraqqiyotining qo'sh yo'nalishlik iqtidorini ishga oshirish ekan. Tarbiyalash orqali kursantlarning kasbiy taraqqiyoti, ideyaviy tonishi, boshqarish iqtidori va mashg'ulot texnikasi ko'rinarlik o'sgan. Kursantlar orasidagi o'zaro ziyorat qilish, fikr almashtirishmi, o'zaro hamkorlikni ilgari surgan. Mahalldagi kichik korxonadan oliy maktab professorlarini ishik oldigacha kelib, yetakchilik qilishga jalb qilishgacha. Yakka mahsulotni pishiqlashdan rayon xos yezigilik mahsulotlarini kengaytirish supus qurishgacha, Wang Jinhuaning hikoyasi dal boshlamchi turining Xinjiangning yezi kent kasblarini gullandirishiga kuch qo'shganligining jonliq koordinasi bo'la oladi. Hozir uning o'xshash boshlamchi kursantlari o'rgangan bilimlarini elib yurtiga qaytib, egilik tiklab, yurtining alohida yezigilik mahsulotlarini elidan chiqarib, butun mamlakatga yuzlantirmoqda.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda deyiqtonlar turmuş bilimleri sayfamızga o'rnatilgan mazmunlar bo'lsin. Maus cho'ngroq bo'lsa, beg'ishni asir qilib bo'ladi. Hozir har kunlik xizmatimizni kompyuter mausi bilan qilamiz. Ishdan tushganda yon telefon, taxt kompyuterni tutib, aram ilib ko'ngil ochamiz. Ikki qo'limiz elektronlik uskunalardan mangu ayrila olmaydigandek tuyuladi. Vaqt uzalgan sari qo'l beg'ishi yarlanadi. Asoslik kasallik alomati bosh barmoq, ko'rsatkich barmoq, o'tir barmoqlar uyushish, sanjib yoki chinqilib og'riydi. Tutish kuchimi ojizlaydi. Bu og'riq yana kechida, saharda o'rindan turganda, charchaganda yig'irilishidi. Qo'lni silkiganda, yerlik o'rinni ulg'anda yiniklaydi. Uning boshqa ikki qo'lning dumbisini ko'krakka cho'plab, qo'lni tuvanga qartib, qo'lning dumbisini o'zaro tekizib, 20 sekunddan 60 sekund qicha besib turganda, uyushib og'riq sezmi texmo yig'irilishidi. Maus ishlatganda qo'l beg'ishining besimini yiniklatish uchun bilakni sangillatmaslik kerak. Konukka taxtisi va maus konukkasini kuchab bosmaslik. Mausni ishlatganda eng yaxshisi yoy darajasi cho'ng, tegishish yuzi kang, kuchni tarqoqlashtirishga foydaliqlarni tanlash kerak.

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi 100 teatrdan xayrli sahar programmamizni o'sha yerda oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganingizga rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Patigul Mehmet. Amdi diqqatingizni o'ng tilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Qadrlik o'g'ichilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Taniyar Mahmud.

0: Vatan mening oilam programimiz Shinjong radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqapchisi Slushitingda masqaramda anglatiladi. Programimizni Slushiting aptsirimi anshinglarni qarshi olamiz. Bu qitimqi programimizda tuvandiki mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Shinjongdagi yangiliklar sahifamizda uchir anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni Yangshar rayonining baxtlik makon qalblarni illitish davolashni nuqtada sinov qilish apparatining yopiq ochilib ish boshlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda 2026-yillik yangi davr yosh avangardi Li Minni tanishtiramiz. Programımızga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash do'stlarimizning yana davomliq programımızga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Vision Spimizning nomeri XG1074 FM. Mana programımız boshlanib, do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlabdi. Anglovchilarimizga qizg'in qarshi olamiz. Qaysar ayol ismli kadimiz, xush kelibsiz qarshi olamiz. Atayligingiz xayrlik bo'lsin. Mazmunlarni yoqtirib angladim, yana davomliq anglayman degan uchurni yollabsiz. Ko'p rahmat. Oyshamgul xonim, xush kelibsiz. Atayligingiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ng'ishliq bo'lsin. Abdukaram apandim, sizga ham ko'p rahmat. Xayrlik sar, xush kelibsiz. Yaxshi uxlabsizmi? Chimasan yo'llari ravonkan, Shishan yo'llari ravonkan. 104-nji tuman yo'llari ravonkan degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'p rahmat. Obuljon ismli onlug'chimiz, siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayningiz xayrlik bo'lsin. Jabo chektingiz, rahmat sizga. Maktub turib, programmangizni anglatman degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'p rahmat. Avatgan guldastlaringizga rahmat aytamiz. Gul ismli onlug'chimiz, siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayningiz xayrlik bo'lsin. Yana qaraydigan bo'lsak, Amini guladimizmi programimizni yoqtirib anglaytibdi. Atayningiz xayrlik bo'lsin. Sahar bulbuladimizmi? Chiroyli salomlarni yollabdi. Atayningiz xayrlik bo'lsin. Hada. Yana qaraydigan bo'lsak, Mariyam adimizmi? Programimizni yoqtirib anglaytibdi. Nashta tayyorlagach, anglayotman debdi. Xayrlik sar, xush kelibsiz edi. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, Abdurahmon ismli anglovchimizmi? Yakanda turib programmalarni anglayotman. Xush kelibsiz riyasatchi degan uchurni yollabdi. Ko'p rahmat. Shu chiroyli salomlarni yo'llagan do'stlarimiz, yana bir qitim ko'p rahmat aytamiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yana davomliq uchurlarni yo'llab turg'aysizlar. Qaynimsi do'stlar, amdiri qitonglar, bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Әнді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлым программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсің.

Qashqarning masalik taomlarini yana yeyalishimni o'ylab boqmoqdikanman. Xuddi Qashqarni Beijing doshiga ko'chirib kelgandek, noyati yiqimliq his qildim. Bu qitimqi faoliyat Qashqarcha tamni tetish, Yipak yo'li manzirasidan huzurlanishni bosh tema qilib, masalik taomlarni bosit qilib, maktab bilan yerlikning madaniyat sayohati yuqurilgan, ixtisosliklar o'zaro tutashgan qalb toshliq ko'riki barpo qildi. Faoliyatda tashqi maydonda hamturtki bo'lish va ichki maydonda his qilishdan iborat ikki cho'ng rayon ta'sis qilingan bo'lib, mazlik taomlarini tetib ko'rish, xalq urf-odat ko'riki, madaniyat sayohatini tanishtirish, ixtisosliklarni kirgizish, yetishtirishdan iborat to'rt cho'ng bo'lakni o'z ichiga oladi. Tashqi maydonda Qashqarning madaniyat ijodiy yaxshi buyumlari G'ayri moddiy madaniyat maroslari qo'l hunarvanchiligi va an'anaviy cholg'ulari markazlik ko'rgazma qilinib, ming yillik hunar yetkazildi. Ishki maydonda Qashqar qadimiy shahridagi ko'chalar bilan Pomir egizlikidagi Wang Hong Daka manzaralari qayta o'yilgan bo'lib, Yipak yo'li manzarasi maftun qilish shaklida namoyon qilindi. Qashqar viloyatlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining asosi idoraning muavin boshlig'i Shuyan undoq dedi. Ko'pchilik maktabdan chiqmaylar, Qashqarning Yipak yo'li manzarasi va xalq urf-odat madaniyat sayohatining sehrli kuchini cho'kmi shaklda his qilanaydi.